A wāne re, rei tāna pē, wā wānu sā te reken te ngā pōnga iyo. E kari ei, angin na pēn. An banan mere FM 89.9, hea pōni te raroin ka isu wa te sāngora. Nā rā nari e san te ake nā ke, yung kane te tei eres nā tau roin rei tāna kō kanonu sā te reke. Ngai ria, rei tāri ki te banan ka meori nā koim, te mea tōna ngō rām, hā rā rā nā kū mei kane. Ngai rea kwas pākau kū kan rā nira nā pēn te ngā pōnga iyo sā nā vāki nā kō, me rei tāna ngō rām, hea nū sā te reke. Nā mā nāng kāne mē kānoan, tāwani kānoan te pōng. Hawa yung kāne tāwani kānoan te pōng, i pukin tō anu ni kiribē sā bāna pēr iasa ni ka tau rōwa ki ni te rande mēu, wan te kāra ngai nē nā kuei, i pukin ngai nā nā pōng a yu e te kōno pōng.